Tōku whakalauta lahi a mai te ki tā tolo e himi ko ia whāhana walo e himi. Ko sisu ko pau mo ona ki tui whakaleru lewa. Ko ia toko taha pe e punou ki ai a whahinga ko toa pe. Whai aka e lotu pe mo e whakawhita ai. Ko ngā he mea nei mole mua he hinga ho tā uru aki. E te omi he o tua o tufa ki e whānau tā mani. Tā hokat ke himi ko ia ni mangau hiwa taha o himi. Whai aka e tā whawhita e pōmpon ko ini. Ko aia taha e piki mau pē, sisu pē, sisu pē, si a kainga I kainga ue, sisu pē, sisu pē, sisu pē tēne whai ke osi, stoto ki ofata e motu e, tēne tū mau I aha ko vi, sisu pē, sisu pē. Te mau hatu I ke tāka ua, sisu pē, sisu pē, eiki kai anga whakatua, sisu pē, sisu pē. O kune kau e tā apisia, hau e te vai vai o puke puke. Toki kau me a fafale e ia, si supe, si supe. Ni mangea hiwanga fulma a taha ia, oi himi,